0: Ало, кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от пред мената?
1: Да, коне, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.

0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Камелия за целата фамилия.
2: Туалетна хартия за секое семейство. Камелия.
3: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Радио Бубамар.

0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевич и Марко Толя. Ти си моя любов.